Det är jag som är dörrvakt på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

0: Ja, Fast Love från George Michael alltså. Kom ut med den här, han i 1996 på albumet Older. Han var ju fast bestämd på att rista av sina teenager-imager sitt, George Michael. Och kom ut med diverse plattor också, som var ett tydligt exempel på det alltså. Väl, det var 90-talet och väl, de börjar att tillspissa sig. Det är två kategorier igen och Siri har alltså tagit ledelsen om 8 poäng mot Petter i sina 4. Och Siri, det är... Hvor länge ska du vara på hytta i Asker?
1: Nej, när vi är färdiga med popkvissen så ska vi dra hem.
0: Då är det lei av varandra, rätt och lätt.
1: Ja, då natt.
0: Det blir gott att komma sig hem till gubbene nå, det gör det. Vad är det att driva på den här hytta? Spör det med en gång. Håller på sånt. Nej då. Men du, jag vet du är glad i att resa, Siri. Och jag syns du ska få lov att fortälla om en liten upplevelse du hade i, inte bara liten, men ganska stor upplevelse du hade i Guatemala.
1: Ja, det var rätt efter, det var väl 2 dagar efter julafton när det så var. Då övernattade jag på en aktiv vulkan, så runt midnatt så stod man så att den exploderade. Och det var jätteflott.
0: Men alltså, vem är som finner på att brette ut sovepåsen och lägga sig på en aktiv vulkan?
1: Nej, alltså det var... TikTok.
0: Det blev anbefalt på TikTok.
1: Jeg elsker å reise, så såg jeg film derfra, så tenkte jeg, det der har lyst til å gjøre.
0: Ja, det må jo ha vært et spektakulært syn å få oppleve en, et utbrudd fra en vulkan. Det må det være. Ja, virkelig altså. Vel, vel, får jo håpe at du ikke får oppleve de utbruddene fra typene deres når dere kommer hjem da. Før dere pent på hytta.
1: Ja,
0: det. Ja. Du, Petter, du har jo også jobbet i en platebutikk. Det begynner å bli en del år siden. Hvor mange år tilbake skal vi egentlig?
2: Jeg jobbet i en platebutikk fra 1985 til 1997.
0: Ja, akkurat.
2: Så det ble en par år da.
0: Ja, det ble jo en del år det. Men ja. Drev du platebutikken selv? Eller?
2: Nei, jeg var bare onkeren min som drev platebutikken, så jeg begynte der som 14-åring.
0: Akkurat, så var det sånn platebutikk hvor det stod, altså 85, det må jo fremdeles ha vært vinyltiden dette her da.
2: Ja, ja, ja. Vinyl og CD og kassett.
0: Akkurat, og dere hadde vinylene da sånn kategorisk, sånn alfabetisk og sånt også, nummerert?
2: Nej, alfabetisk under genre då vi hade heavy för sig och klassisk och sån och så var det pop på allt med allt andra.
0: Akkurat, akkurat.
2: Ja. Moro tid.
0: Jag kommer från ett litet ställe som heter Svelvik och jag hade också sommarjobb i en platbutik eller platbua som det så fint het och han som drev den platbua. Han var kanske inte så bereist i datidens musik och han hade kategorierat allt sammen han med alfabetisk och också med nummer. Och när jag kom in då och spurte om de hade den sista platta till 10cc så svarte han nej det numret har vi inte. Så klart det kan vara avrient och hänga med och så den gången säkert som det är som nå om man ska give løs på nyere musikk da. Vel dere Petter, det er 2 kategorier igjen, så alt håp deg ikke ute, du ligger 4 poeng bak, så nå må du ja, sette deg helt foran på følesettet og følge veldig godt med for å ta igjen Siri nå. Her kommer altså et lite spørsmål. I Popkviss kveld på tirsdagene så har invitert lytterne til å sende inn lite spørsmål til sommerkøppen, og denne gangen så er det Nils Henrik Ranud fra Grimastad som kommer med et spørsmål. Og han spør, fra hvilket land kommer elektronikkbandet Yellow fra? Fra hvilket land kommer altså Yellow fra? Det lurer Ranud på. Og så spørsmål nummer 2. Her kommer altså et stavsprang. Det er en 2 poenger, og det er ingen tvil om at Petter trenger det nå mer enn Siri. Og det krever altså å komme over en meget høy list. Denne her kom ut i 1985. Vrient, ja vel, men klarer du den, så får du altså 2 poeng. Hvem kom ut med denne låten her i 1985?

0: musik på den kopien från Train som har med sig Ashley Monroe på låten som heter Bruises som det fick här I ukeslut och vi naturligtvis starter I Krokstadelva I Drammen kommune för hela Norge rystes av bilden av storbranden som I löpet av någon få timmar slukte ett helt nabolag igår och I natt. Brandväsendet säger nu att de har översikt över branden I boligområdet, men att de inte har kontroll på skogbranden I områdena runt. Över 100 boliger är ödelagt eller skadd, över 400 människor är evakuerat och många av de har mistet hemmet sitt. Ole Markussen är en av dem.
1: Samboeren ringte mig. Jag var med jentungen på 11. Vi var och bada. Nöjt den sommardagen. Ser att det är 3-4 ubesvarte anrop. Ringer upp igen och då får jag bara besked att det bränner I gatan nedanför. Och att hon bara har lockat allt av dörrar, vinduer och bara kommer sig ut.
2: Hade samboeren din tro på att detta här skulle bli så pass stor och omfattande brand?
1: Absolut inte. Men det bara blev explosivt, virkade det som. Det skedde bara väldigt fort.
2: När skönte du att huset var tappt?
1: Ikke før I går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier. Jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så.
0: Ja, det sa Ole Markussen som nå bor hos annen familie til reporter Tina Brock og reporter Emra Senel. Du med oss fra Krokstadelva, eller du står på et område på nedsiden av brandområdet og titter opp. Hva ser du?
3: Vi ser et område der det fortsatt ryker godt fra. Det flere småbranner, og det ulmer I området, mens slokningsarbeidet pågår for fullt. Det flere brandhelikoptere I sving, og som henter opp masse vann I bøtter, slipper det over de mest utsatte områdene. Vi ser også vannkanoner, vi ser tankbiler som sprøyter inn vann, og vi ser et boligfelt som lagt I aske. Det ser ut som et stygt arr oppe I åsen, og det fortsatt mye røyk som velter ut av området, men vesentlig mindre enn det var her for en 2-3 timer siden. Og vi ser en brand som man stadig I ferd med å få kontroll på. I hvert fall I boligområdet så har brandmannskapene nå litt bedre oversikt og kontroll over flammene. I omkringliggende områder I skogområdene rundt, så jobber de fortsatt på spreng med å få den kontrollen.
0: Det kom jo et annet vær inn med nedbør. Har det hjulpet?
3: Det har utvilsomt hjulpet på, for det har vært et knusktørt landskap med en høy temperatur som har gjort branden langt verre enn det kunne bli. Tett bebyggelse og I et skrått og bratt terreng så har det vært noe som har gitt fart til flammene, men det har kommet mye nedbør gjennom natta og I morgentimene. Det meldt så mye som 12 mm nedbør I Krokstadelva, og det har vært med på å dempe denne branden og hatt en

0: Men tilbake til Balsam Boys og til det som for mange selve lyden av sommer. Her kommer sommeren. Opprinnelig hadde låta et lite klipp fra tv-serien Vi på Saltkråkan I starten.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
1: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skrev det också.
0: Grunnet manglende rättigheter på å bruke lyden, ligger nå låta på forskjellige strømmetjenester uten dette. Her kommer sommaren, ble en stor hit I Sverige, og mange oppdaget låta også her I Norge. Gustav Auren og Stefan Dik reiser fortsatt rundt og gjør noen eventer med Balsam Boys, stort sett på nostalgifestivaler og 90-tallskonserter, og alltid til enorm jubel og all

Ja, dagens lille doble espresso av en låt vi hørte Alexis Jordan med Happiness. För det Lote och hans både söta söta och salta socker och salt och nu ska vi höra Violet Road med A Piece of Paradise.

0: det är aldrig gott att veta vad som kommer rätt runt hjörnet. Just around the corner. Detta var Cock Robin och för det hört vi Violet Road här i Nattradion.
1: En podcast från NRK. I sommar kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
5: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
8: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Louis Capaldi sang Someone You Loved och Admiral P för det hodet kallt. Och nu ska vi ha en liten nyhetsuppdatering strax här I Nattradion. Men vi fortsätter fram till klockan 2 efter det och fram till nyheterna här är det Norgarden som singer.